Yo, dal ngarin baik kali kan ambara. Kado al ngaran ulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Yo, this is Capitán Skull, and you're listening to 88.9 Yomu Radio.
1: Ini bagani no ngayo mara balu anda galu galu balaraju niralu de vani arangai ini bagani no ngayo mara balu anda galu galu balaraju niralu de vani ar. Oni aranga ngananya garanga nil ngare nganjara mabalya nyanga Chabayara nganil jinara vilara gade ngananya garanga nil ngare nganjara mabalya nyanga Chabayara nganil jinara vilara Vilara gade bada mara vino ngura valgara gara ngura gurwara gani Muya muya ngungu bauda

0: tengine gururung ngambur ngambur.
1: Ya ngambur ngambur. Jangan bawa cuci lepuk.

0: Dulmu Radio.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kepikele. Tinggal ngarato, kau bang ngatur ngarato. Ayo ngarato, kau beri kepikele.
2: Lama-lama ini jama, nguriri iru nama ini jama. Punya mina